och katten kvasser. Och lagen gav i behåror och åt efter. Och du neman och du egemar kvä. Ich hasse mal nen Fee.